Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путту чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмен. Бул чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.

0: Достарымыздыңки учурларга бир карап баксак, учурлардын учар тортакси Нияз могу дабазанын алдыда машиналар көп деген учурун калтырыпты. Сайфа дабазанын алдыда машиналар көп дейди. Сайфа менен учар тортакси Нияз алдыгын туруп силашкан дабаза дегенсиле билип алдык. Адаш адаш булайлы деп турган окшойсуңар. Анан башка жана Шапига ханымдын авазлык жыры.
1: Улам риясат дигил бустан ханым, жакшы турупсузму? Мен бул программаны көңүл коюп аңлап атыман. Шукур деген макалыны эскайды аңлап чыктым. Эм рахим муалимну. Итимен.
0: Шапига ханым, рахмат. Сизге рахмат яктырып аңлаганыңызга жыма. Анан башка жана достарыбыздынки учурларга бир карасак, Бадам такси, Зөхрә катарлык достарыбыз мо яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты.

0: Da avtomobilning o'zligidan o'telib ketish xavfi eshib ketidi. Shoferlar safarga chiqishdan burun avtomobilning ahvolini tafsilli tekshirib, har vaqt o't o'chirgichni tayyorlab qo'yishi, uzun vaqt uda yurmasligi, o't ketish ahvoli ko'rilganda vaqtida xatardan saqlanishi hamda saqchiga ma'lum qilish kerak.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlarımızınki uçurlarına bir karı biteyli. Kayser Ayal, Abdükerem, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlayabatkan, özünün köngül sözlerini kaldırıptı. Mavu Gavda Xartisi təmilgə uçurlarına yan bir karı biteyli. İtibak yolu, Cingyen yolu den, Minqa Kutsuğuç boğan belək, Şimaldın canımqa davamlıq dostuqken, Davam Beylo İtbaq yoludun Doğdalyan Qarbi Kutsuğuç boğan belək Cənabdın Şimalğa davamlıq tosuq. Sucu Şarıq Kutsuğun Qoşumçulu Yinchuan yoludun Beijing Cənabı Kutsuğuç boğan belək Şarıqtın Qaribge tosuluş ba. Onun başqa yana Xunshan yolu Turpan Ürümçi Daxuangshan yuqırı sürətik yolunun Qoşumçu yoludun Şimgo yoluqıcı boğan belək Qaribdın Şarıqqa tosuluş ba. Say yolu Guanqo Körüktün Xunshan yoluqıcı boğan belək Cənabdın Şimalğa maşına yakımı köp. Yana azraq vaqtimiz bor ekan, do'stlarimiz bilan uchrashuvlarni yangilab bersanglar bo'ladi. Imran degan do'stimiz mashinamning radiosi chiqmayotdi deb siz nadin, siz qayerdan chiqmayotdi, Urumchidimi nadin yaqildingiz. Urumchida normaldi, hamda do'stlarimiz shopor do'stlar uchrib berdi bu bayamdan yaqqa. Agar radioning chiqmaydigan ish bo'lib qolsa, undaq emas demakchi, radio chiqdi, balki mashinangizning radiosi buzilib qolgan bo'lishi mumkin. Bir o'ngishtib qilpaqinchimi kasbiy xodimlarga. Төмөндө Автоном районубуздагы 16 шаарынын келгиси 24 сааттык аба райынан алдын маалымат аңлайбыз. 16 Үрүмчүдө аба очук, температура 16дан 25 Цельсия градускача. Алтайда өткөн жамгыр яагды, температура 12дан 23 Цельсия градускача. Чөйчөктө аба очук, температура 11дан 25 Цельсия градускача. Кулжуда аба очук, температура 16дан 31 Цельсия градускача. Бордолада өткөн жамгыр яагды, температура 13дан 26 Цельсия градускача. Кармайда аба очук, температура 16дан 29 Цельсия градускача. Көйтөндө өткөн жамгыр яагды, температура 15дан 29 Цельсия градускача. Шейханзада аба булуттук болуп, кийин эчилди, температура 14дан 28 Цельсия градускача. Санжида аба булуттук болуп, кийин эчилди, температура 17дан 28 Цельсия градускача. Кумулда аба очук, температура 18дан 34 Цельсия градускача. Турпанда аба булуттук болуп, кийин эчилди, температура 25дан 37 Цельсия градускача. Корлода аба очук, температура 22дан 34 Цельсия градускача. Аксуда аба очук, температура 16дан 31 Цельсия градускача. Атышта аба очук, температура 18дан 32 Цельсия градускача. Кашкайда аба очук, температура 21дан 33 Цельсия градускача. Хотанда аба булуттук, температура 20дан 33 Цельсия градускача. Үрүмчүдө аба очук, температура 16'dan 25 Celsius gradus kıçı. Hava raydın, məlumat anlattıq. Boyan mağ radyorum çıxma batı da maşinamdan degen dostumuz İmran Qashqadın yaqıptı. Qashqadiki dostlar, başqa dostlar anla batqansızlar. Normal radyo çıxı batqandı Qashqada. Maşinanın radyosu. Машинанын радиосу бузулган болсо, ушу машинанын радиосунун үзүнө оңоштуп баксаңыз улам деген дейбиз эмне. Абуду жол учуру берипти. Булак беш көчөлөрдө машиналар бек көп деген учур экен, а?

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Сүйүнүү кичик достор, келгон жыла программабыз мушаяда акырлашты. Яктырып аңлагыңарга рахмат. Программа ырасатчысы Шамшинур Нурмухаммед, нөөбөтчү мухарир Падыгүл Мамед. Достор, амды дептанада болдугуну катнаш линиясы программасы.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996625666.

12 мау Хынчаңнынки биринчи карар, ишкинчи карар мушу кирип чыгыдыган эгиз э. Мехмандар машкансы байяда кош жөнүш таптымы була көпкөн жумо достор. Мушуну талап манганда бир иштик маңлы жолдон бойдо туруп алмай жыкла абы автомобиль токтуш орнуга өчүрөт турмуз деп эшеде туруп тосуп алды экен. Анан кийин баз бир достор эмди яздын яз ахырышып күз кирди эмди мушу сыгырак вакытты чың тутуп билип соода сети кылып алды деп яймай жүрүп алган достор бар экен. Амал ба автомобильге дахил эткизмей бир четке татып калган болсак анан кийин автомобиль токтуш орнуга киримиз деп өчүрөт турдуганлар бар экен. Баазы калай мыкан токтутуп алсыла экен ашуолу бир дикат кылып койлу достор калай мыкан токтотмайлы. Hürmetli radyo dinleyiciler, emdi kollektif orulgan Gülbağ namlıq naqşını anlayırsınızlar.

Шандонлык 3 авлат 1 айлы кишлери өз автомобил айдап 3500 километр yolunu besip Кармайга оглыны окушка алып келди. 8-нче айның 24-нче көне саат 17-да Шандон Заужуаңның номер тактысы эсилган бер SUV Кармай шәһәргә карап килеп атты. Бу чакта ахыркы мәнзил Шинжаң 2-нче тибий шөйәнегә яны бер нәчә саатлык yol калган иде. Автомобилда автомобил эгиси Гөң апанди Арқутун, уланың кызы ва күй оғлы, 76 яшлык кыйнатысы, уланың оғлы катарлык 6 адам олтурган болуп, бир айлык кишилери балыны али мектепке апарып коюш үчүн 3500 километр yolunu бесип келген эди. Гөң апандинин айтышыча, улар 8-нче айнын 20-нче күнү Шандонның Заужуаң шәһәрдән yolga чыккан булып, Гөң апанди Арқутун ишкисе ва кызы, күй оғлы төт айлан автомобилне нөвәт белән һәйдәп Хөши кордоры Шиңшиң шиядан өткән. Yolga чыкыштан бурын Гөң апанди автомобилнең аркы дәрәсәсенә оғлымны Шандон Заужуаңдан Шинжаң Кармайдагы али мәктәпкә алып маңдым дип язып, сынга алып иҗтимаи алақа субсыды таркытып, сансызлыгын тордашларның алкышыга эришти. Кармайдагы Шандонлык бир юрташ Удулла: "Мен Кармайда ашхана ичип аткалы 20 жыл болду. Окушка тизимге алдыргулы келген күнү ашханамга келиңлар" деди. Яны баазылар ташаббускарлык менен алакалашыш усулун калдырып, лазым болсо кеп кылыңлар деди. Гөң апандынын айтышыча, оғлы бу жыл Шинжаң 2-нче тибий шөйәнеге кубул кылынып, 8-нче айның 29-нче күнү окушка тизимге алдырды экен. Бир айлык кишилери маслиятлашкандан кийин өзү автомобил айдап беришни карар кылган. Баламнын ызчыл Шинжаңга багысы бар иди. О, докторлукну үгүнүшкө ирада багылы иди. Аэропланга олтурсак, тезлик жетип барды экенбиз. Өзүбүз автомобил айдап келсек, жол бойдогу манзараларды алдырмай тамаша кыла алайды экенбиз. Бир нече күн мурун жетип барсак, Шинжаңдын абасы кымбат маслиш алайды экенбиз. Шуңа бир айлык кишилери таң жолго чыгышны пландадык, деди Гөң апанди. 8-нче айның 23-нче күне бир айлык кишилери Үрүмчиге жетип келип, урук туккан дос бурадарларын жоклап, кыска вакыт дем алып болгон экен, эң акыркы сапарга атланды. Гөң апанди оглунун таллышы үстүдө токтолгонда, өзүнүн оглудан айтып фахрландыгынлыгы, баласынын ызчыл Шинжаңга талпындыгынлыгы, докторлукну үгүнүшкө ирада багылганлыгы һәмде арзусуга Шинжаң 2-нче тибий шөйәнинин клиникалык тибий кәсбини толтурганлыгын айтты. Унун айтышыча, оглу мектепке кирип урулуш болгондон кийин өзү автомобиль айдап Майтак Куча таш жолунда жүрүшүн ойлогон болуп, кызынын Сайрам көлүнү көрүп баксы бар экен. Бу сапар Әм оғлымны оқышқа әвәтеш, әм бір айлы кішілерінің арзусыны ішқа шүріс сәпір болды, деді Гөң апанди.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун билети согу кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Сапарга чыкканда, иштен түшкөндө радионы 107.4 катнаш санат радиосуна тогурлап, жол учурларга диккат кылышты унутмаң.

Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мекманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мекманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.